Добрий день, шановні слухачі! В ефірі українська радіопередача на хвилях 5 EBI 103.1 FM. На наступну годину з вами Мар'яна Бакірей, Тетяна Авраменко та Петро Словачевський. Ми вітаємо знову Тетяну у нашій радіостудії. Вона для вас приготувала трошки життєвий нарис Івана Франка. Але перед тим, як ми перейдемо до цієї інформації, з нагоди Дня Незалежності України ми отримали привітання нашого прем'єра Південної Австралії Пітера Маланаскоса та міністра у справах мультикультуризму Надії Кленсі для нашої радіостудії, радіостанції, і я хотіла вам це зачитати. Шановна пані Бакірей, з нагоди Дня Незалежності України, що відзначається 24 серпня 2026 року, ми хочемо висловити щирі вітання вам та вашій громаді. Це важливе свято вшановує багату культуру, спадщину і традиції України та засвідчує відданість нації ідеалам самовизначення і демократичним цінностям. Воно також відзначає мужність і стійкість українців, які продовжують захищати свою країну, демократію та свободу. У ці складні часи українська громада Південної Австралії продовжує демонструвати надзвичайну стійкість, співчуття та постійну підтримку людей як тут, так і в Україні. Ваші зусилля свідчать про силу та єдність цієї громади. У День Незалежності України уряд Південної Австралії підтверджує свою підтримку вашої громади та нашу незмінну відданість співпраці з вами задля утвердження і розвитку мультикультуризму в Південній Австралії. Вітаємо з Днем Незалежності України з найкращими побажаннями. І підписано прем'єр-міністром Пітером Маланаскосом та міністром у справах мультикультуризму Надію Кленсі. Отже, вітаємо всіх із Днем Незалежності України від імені Українського громадського радіо та від нас тут у студії.

Доброго дня, шановні слухачі! Цього року виповнюється 170 років з дня народження Івана Франка. Іван Якович Франко народився 27 серпня 1756 року у селі Нагуєвичі Самбірського округу, тодішнього королівства Галичини та Володимирії Австрійської імперії. Мабуть, він ходить до трійки найбільш відомих українських письменників. Якщо ми проведемо опитування пересічних українців, вони, скоріш за все, згадають Тараса Шевченка, Лесю Українку та Івана Франка. Я народилася і виросла у Львові. Я часто ходила вулицею Івана Франка, бувала у музеї домі Івана Франка, вчилася в університеті імені Івана Франка. Тобто він завжди був десь поруч, але чи знаю я насправді про нього як про реальну людину? Я, готуючись до цієї програми, заплющила очі і подумала, що ж я можу пригадати про Івана Франка. Борислав Сміється, Захар Беркут, поема «Мойсей», каменяр, знімок Івана Франка у вишитій сорочці, купюру 20 гривень, з якої він усміхається. Але ж це була реальна людина, і саме про це я б хотіла вам трохи сьогодні розказати. Він був старшою дитиною в сім'ї і мав двох братів і сестру. Народився у родині коваля Якова Франка та Марії з роду Кульчицьких. У гімназії Франко почав писати власні твори. Перший його вірш називався «Великдень», і він був присвячений пам'яті батька, який помер у Великодню ніч. Іван Франко одружився з киянкою Ольгою з роду Хорожинських. Вона була письменниця, перекладачка, громадська діячка. Одруження Франка-Галичанина з українкою зі Сходу сприймалося тодішніми киянами як уособлення духовної і політичної єдності Західної та Східної України. Франко мав 4 дітей – Андрія, Тараса, Петра та Ганну. Він був співзасновником і першим головою Руської-Української радикальної партії, першої української політичної партії. Він захистив докторську дисертацію і здобув учений ступінь доктора філософії у Віденському університеті. Від 1901 року періодично, а з 1909 року щорічно Франко їздив з родиною на відпочинок у Криворівню на Гуцульщину, де щоліта збиралися видатні діячі української культури – Грушевський, Гнацюк, Коцюбинський, Хоткевич, Леся Українка, Ольга Кобилянська. І чи знали ви, що він був номінований на Нобелівську премію з літератури у 1915 році? Перу Івана Франка належить понад 100 оповідань, десятки повістей та романів надзвичайно широкої тематики. Іван Франко написав близько 15 драматичних творів, видав чудові книжки для дітей, як от «Коли ще звірі говорили» та «Лис Микита». А ще я б вам хотіла розказати про Івана Франка і кота. Я дуже люблю котів. У родині Франків жив кіт. Донька письменника Ганзя згадувала: «Великий жовтий кіт із зеленими очима, що ми його трошки побоювалися, сприятелювався тільки з татом. Як тільки тато сідав за стіл писати, лягав у тата на карку і муркотів голосно, якимось дивним муркотанням, особливо вечором і вночі». А ще кіт був для Франка не лише компанією під час роботи. Письменник, маючи проблеми із суглобами, грів об нього свої хворі руки. Схоже, цей великий рудий красень сумлінно виконував усі функції домашньої грілки.

Франко зробив близькими для українського читача твори більш ніж 200 авторів з двох десятків мов та понад 40 національних літератур і фольклорних традицій від найдавніших часів до початку ХХ століття. Завдяки Франкові українською заговорили класики світової літератури. Ще зовсім юним Франко переклав українською дві драми Софокла, кілька частин з пісні про Нібелунгів. Пізніше працював над творами Байрона, Гете, Гюго, Сервантеса, Вальтера Скотта, Дюма, Шелі, Міцкевича та інших. Багато уваги приділив Франко перекладам із безсмертних гомерівських поем «Іліади» та «Одіссеї». Його цікавили місця, в яких зображується побут і звичаї древніх греків, їхнє ставлення до життя та до праці. Протягом всього свого творчого шляху Франко неодноразово повертався до питання про необхідність видання творів Шекспіра українською мовою. Він переклав ряд сонетів Шекспіра, «Венеціанський купець», «Уривки з бурі» і «Короля Ліра». А найбільш капітальною працею Франка-перекладача, мабуть, є «Фауст Гете». Відомо, що Франко перекладав з польської, німецької, італійської. Але, може, не всі знають, що Іван Франко займався також перекладом і древньоіндійських творів. Говорячи про просвітнє значення перекладацької діяльності, Франко твердив, що переклади творів світової літератури роблять їх частиною української культури. Я б хотіла вам зачитати один невеличкий сонет Шекспіра, який переклав Іван Франко. Я вам тільки прочитаю назву цього сонету англійською мовою, щоб ви відчули, наскільки цікавий ритм, як гарно він збережений в перекладі Франка. Отож, англійською сонет 29 звучить так: «When in disgrace with fortune and men's eyes». А українською є так: «Неласкаві на мене щастя і люди». Неласкаві на мене щастя й люди, і на свій стан я де піду, там плачу. Глухе небо і власні груди, звертаю зір, кляну судьбу ледачу. Бажаю будь багатшим на надію. Як сей, будь гарним, як той, друзів мати. От цього хист, от того власть дістати. Все тим не рад, що маю і що вмію. Аж сам горджу собою за ті хиби. Та як тебе згадаю з мого серця, мов жайворонок, із плідної скиби, до неба вранці моя пісня в'ється. Як лиш твою любов солодку нагадаю, своєї долі я й за трон не заміняю. Франко працював з просто вулканічною енергією, понад міру і понад можливості. Але ще цікаво, що, наприклад, як одного разу його увінчали лавровим вінком під час одного ювілейного свята, а листки з того вінка зрештою пішли до борщу, який йому зварила дружина Ольга. Також він був фанатичний грибник і рибалка, який на грибах знався краще від карпатських горян. А в юнку форель він міг упіймати у холодних гірських потоках голими руками. Справжній вундеркінд із феноменальною пам'яттю, який міг слово в слово повторити лекцію вчителя, навіть коли слухав її краєм вуха. Він рано почав заробляти репетиторством і написанням творчих робіт для однокласників.

Франко був пристрасним бібліофілом, який із завзяттям збирав свою бібліотеку ще з гімназійної лави, часто заощаджуючи на їжі та не шкодуючи грошей на книжки. Зате до кінця життя він зібрав унікальну колекцію з більше ніж 12 тисяч томів з усіх галузей знань, родів і жанрів літератури. Кажуть, що вартість особистої книгозбірні Франка можна було порівняти з вартістю його будинку у Львові. Та ви знаєте, продати він відмовився її продати навіть на пропозицію галицького митрополита Андрея Шептицького. І оця чудова людина, він писав дуже багато сумних творів. Як ви розумієте, часи тоді були складні і зараз складні. І я подумала, напередодні нашої весни і напередодні Дня Незалежності якраз буде доречним зачитати деякі вірші Франка. Я прочитаю першим твором, тут буде «Весняні пісні». «Весняні пісні, весняні сни, чому так безутіжні, безвідрадні ви? Чи для вас немає зелені в лісах? Чи для вас не сяє сонце в небесах? Чи для вас весела, квітка не цвіте, що лиш в богі села людський біль здрите? Ох, живі діброви, ясний сонце світ, лиш життя, любови в людських душах ніт. Втішно птиця лине, гамір, співи, крик, тільки бідний гине з голоду мужик. Квіти серед поля, долом і горов, тільки тьма й неволя п'є народну кров. Краще б то для моди заспівати бач про красу природи, ніж про людський плач. Але не для моди це співаю я. Той сумна виходить пісенька моя». Іван Франко помер 28 травня 1916 року. Він похований на Личаківському кладовищі у Львові. У 33-му році на його могилі було споруджено знаменитий пам'ятник із символічним образом каменяра, який розбиває скелю, прокладаючи шлях до нового життя. Франко був безмежно відданий писательству як справі всього життя, бо навіть із паралізованими руками Франко продовжував творити до останнього, переважно диктуючи тексти секретарям, а часом затискаючи олівець чи перо у зневладненій руці і вводячи кожну літеру окремо, знаєте, майже як у дитячих прописах, але наче карбуючи ці слова на граніті чи мармурі, чи в наших серцях. І ще я хочу зачитати таку дуже життєстверджуючу поему, яка називається, латинська назва «Vivere Memento». «Весно, що за чудо ти твориш в моїй груді? Чи твій поклик з мертвоти і серце к житті будить? Вчора тлів, мов Лазар, я,

горя домовині. Що ж це за нова зоря мені блисла нині? Дивний голос м'я кудись кличе: «Туто, генто, встань, прокинься, пробудись, вівере моменто, вітре теплий, брате мій, чи твоя семова, чи на гірці світляній так шумить діброва? Травко, чи се може ти, втішно так шептала, що з-під криги мертвоти знов на світло встала? Чи це може шемрі твій, річко, срібна лента, змив мій смуток і застій, вівре моменто? Всюди чую любий глас, клик життя могучий. Весно, вітре, люблю вас, гори, ріки, тучі. Люди, люди, я ваш брат, я для вас рад жити. Серце свого кров'ю рад, ваше горе змити. А що кров не зможе змить, спалимо огнем то. Лиш бороти значить жить, вівере моменто».

І наостанок, хотіла вам подякувати за вашу увагу. Сподіваюсь, вам було цікаво почути мою розповідь про Івана Франка. Може, ви згадали щось зі своїх спогадів або дізналися щось нове. І хочу вам зачитати останню поему, яка називається «Червона калино, чого в лузі гнешся?». «Червона калино, чого в лузі гнешся? Чого в лузі гнешся? Чи світла не любиш? До сонця не пнешся? До сонця не пнешся? Чи жаль тобі цвіту на радощі світу? На радощі світу? Чи бурі боїшся? Чи грому з блакиту? Чи грому з блакиту? Не жаль мені цвіту, не страшної грому, не страшної грому. І світло люблю я, купаюся в ньому, купаюся в ньому. Та вгору не пнуся, бо сили не маю, бо сили не маю. Червоні ягідки додолу схиляю, додолу схиляю. Я вгору не пнуся, я добам не пара, я добам не пара. Та ти мене, дубе, оцінив як хмара, оцінив як хмара».

Під тимчасовим захистом країн Євросоюзу перебувають понад 4,4 мільйона українців, як повідомляє газета «Євростат». Станом на кінець червня кількість отримачів статусу тимчасового захисту в країнах Євросоюзу, які залишили Україну внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, перевищила 4,4 мільйонів осіб. Такі дані оприлюднив Євростат і, як передає, «Укрінфо». Зазначається, що порівняно з кінцем травня загальна кількість осіб з України, які перебувають під тимчасовим захистом на території Євросоюзу, зросла майже на 25 тисяч осіб. Серед країн Євросоюзу найбільше отримачів статусу тимчасового захисту з України прийняли Німеччина. Приблизно 29,2% від загальної кількості. Польща – приблизно 22% та Чехія – майже 9% від загальної кількості. Порівняно з кінцем травня кількість осіб, що перебувають під тимчасовим захистом, зросла у 24 із 27 країн Євросоюзу. Найбільше абсолютне зростання спостерігалося в Італії, Чехії та Німеччині. Три країни, в яких було зафіксовано зменшення – це Польща – майже на 1%, Бельгія та Ірландія. Станом на 30 червня понад 98,5% отримувачів тимчасового захисту в Євросоюзу були громадянами України. Дорослі жінки становили 43,4% від загальної кількості, дорослі чоловіки – 27%, а неповнолітні – майже третину від загальної кількості українців і переселенців до Євросоюзу. Як повідомляв «Укрінфо» після російського повномасштабного вторгнення в Україну, Євросоюз активував так звану директиву тимчасового захисту, яка надала українцям, що рятуються від російських бомб, право легально перебувати на території Євросоюзу та отримувати базові соціальні послуги, включаючи охорону здоров'я, освіту та право на працевлаштування. 15 липня країни-члени Євросоюзу погодилися продовжити терміни дії тимчасового захисту для громадян України до березня 2028 року. А Рада Євросоюзу згодом формалізувала це рішення. Документ, зокрема, уточнює умови надання тимчасового захисту новим заявникам. Зокрема, його не надаватимуть особам, які не зможуть підтвердити виконання військових обов'язків відповідно до законодавства України. У рішенні зазначається, що така вимога запроваджується з урахування поточних оборонних потреб України. Для підтвердження виконання військових обов'язків держави-члени Євросоюзу зможуть вимагати відповідні документи або інші докази.

В Україні виходить книга командира легендарного підрозділу «Приводи Бахмута. Спогади снайпера». В Україні виходить книга «Приводи Бахмута. Спогади снайпера». Документальна оповідь командира снайперського підрозділу «Приводи Бахмута» окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького з позивним «Привід». Це особиста історія людини, яка воює за Україну і розповідає про війну не мовою офіційних зведень чи героїчних легенд, а через власний досвід, передає «Укрінфо». Як зазначають в видавництві, ця книга – не документальна реконструкція боїв і не хронологія воєнних операцій. Автор не прагне створити героїчний образ війни чи власного підрозділу. Натомість він пропонує читачеві чесне особисте свідчення про людей, які добровольно стали до зброї, про втому, страх, відповідальність, побратимство і пам'ять, яка не завершується після останнього бою. «Привіди Бахмута» починаються словами. Ця книга не про таку війну, як її показують у новинах. Тут немає гучних слів і правильних фраз. Цей принцип визначає і весь текст. Автор розповідає не лише про бойову роботу снайперів, а й про внутрішній досвід війни. Життя між виходами, втрати побратимів, моменти, коли опускаються руки і силу, яку дає потужня взаємна підтримка. Книга складається із 46 розділів, які можна читати як окремі новели, і які охоплюють шлях підрозділу від його створення до виходу в Бахмута. У цих історіях поруч із бойовими епізодами з'являються конкретні люди – побратими, медики, механіки, командири, ті, хто загинув і ті, хто вижив. Саме вони стають головними героями історії, адже, за словами автора, вона написана не про героїв, а про людей, які вчилися воювати, виживати і залишатися людьми. Окремою темою книги є пам'ять. Видання присвячене загиблим побратимам автора – Вадиму з позивним «Батько Тарас» та Олегу із позивним «Хитрий». Наприкінці книги автор зізнається, що писав її не для того, щоб щось довести, а щоб залишити пам'ять без прикрас такою, якою вона є. Саме тому «Привиди Бахмута» стають не лише особистими спогадами, а й способом зберегти голос тих, кого вже неможливо почути. «Привиди Бахмута» – це не просто книжка про снайперів війну. Це історія людей, яких війна змусила змінитися, навчити бачити смерть поруч і водночас цінувати життя, як ніколи. Ми пройшли Бахмут, змінилися разом із війною і продовжили свій шлях. Ця книжка про тих, хто залишився, про тих, кого вже немає, і про яку ціну, яку Україна платить за своє майбутнє. Я хочу, щоб після цієї книги люди розуміли не лише, як ми воювали, а заради чого ми вистояли і продовжуємо стояти, зазначає «Привід». Окрім тексту, книга містить QR-коди, що ведуть до фотографій, відео та додаткових матеріалів про діяльність підрозділу. Вони дозволяють читачеві побачити людей і місця, про які йдеться в розповіді, та розширювати документальний вимір видання. «Привід Бахмута. Спогади снайпера» вже доступні і можна замовити по інтернету. І сам снайпер «Привід» підтвердив рекордне ураження цілі за 4 кілометри, як повідомляє «Укрінформ».

А зараз що робилося по світі? На благодійному фестивалі борщу в Угорщині зібрали понад 12 тисяч євро на підтримку України. У межах благодійного гастрофестивалю української кухні «Свято борщу» в угорській столиці зібрали понад 12 тисяч євро на підтримку України. Про це повідомляє Асоціація «Єдність» і «Укрінфо». Подія проходила в Варошаза парк. На фестивалі було представлено 14 різних видів борщу. Зокрема, традиційний, рибний, зелений, холодний, грибний, пісний, м'ясний та авторські варіації. Окрім цього, програма заходу включала концерт, майстер-класи, благодійний ярмарок українських майстрів, лотерею та інше. Захід мав благодійну мету. Цьогоріч організатори збирали кошти для трьох ініціатив благодійної організації «Карпаталі Алапітвалі», вибачте, яка четвертий рік поспіль збирає та доставляє допомогу військовим та цивільним по всій Україні. Загону безпілотних систем спеціального призначення «Рокіт» у складі бригади «Грегіт» 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія» на збір на 3 квадроцикли, а також угорському фонду «Медспот» для регулярних українських місій на медичне та фармацевтичне забезпечення дітей, догляд за хронічно хворими та дітьми, які вимушено проживають в Закарпатті, далеко від рідних домівок на сході України. Загалом в межах фестивалю вдалося зібрати 12,4 тисячі євро. І як наголосили організатори, вони дякували усім помічникам та кожному гостю, що прибули до фестивалю. А от у німецькому місті Дарчмат 22 серпня мав відбутися гриль-фестиваль, присвячений Дню Незалежності України, під час якого будуть збирати кошти на купівлю 7 карет швидкої допомоги для України. А ось у Бразилії відкрили нову українську книжкову поличку. В університеті Санта Катерина у Флоріанополісі відкрили першу в штаті українську книжкову поличку. До її фонду увійшли книги про Україну португальською мовою, а також переклади творів українських письменників і поетів. Серед видань – історична праця українсько-канадського історика Ореста Субтельного, щоденник війни Андрія Куркова, який у 2025 році увійшов до списку найкращих книг за версією бразильського видання Фохла де Еспаула, а також книга бразильського журналіста газети «Зеро Хор» Родріго Лопеса «Потяг до України». До української книжкової полички також увійшли дві публікації, видані в межах програми «Translate Ukraine». Збірка поезій Максима Кривцова «Вірші з бійниці» та роман Любка Дереша «Там, де вітер». Відкриття полички відбулося за підтримки університету штата Санта-Катерина та місцевих партнерів. У посольстві наголосили, що попри повномасштабну війну, українська література продовжує поширюватися світом. Твори українських авторів перекладаються різними мовами та видаються за кордоном, зокрема для читачів у Бразилії. Українська книжкова поличка – це ініціатива першої леді України Олени Зеленської, спрямована на популяризацію української літератури за кордоном та посилення культурної присутності України у світі. Проект реалізується під її патронатом у співпраці з Міністерством закордонних справ України, Міністерством культури України та Українським інститутом книги. І тимчасово повірений у справах України в Бразилії Олег Власенко відкрив українську книжкову поличку в Інституті освіти, розвитку і досліджень, одному з найпрестижніших
вищих навчальних закладів столиці, популярному серед державних службовців, юристів та фахівців. В канадському місті Торонто відбудеться фестиваль до 35-ї річниці Незалежності України, як повідомив Конгрес українців Канади. Зазначається, що захід стане наймасштабнішим святкуванням української незалежності у Північній Америці. Програма буде присвячена українським традиціям та культурі. Центральною частиною події стане великий концерт «Просто неба» за участю українських музичних виконавців та танцювальних колективів. Імена артистів і вечірнього виступу організатори планують оголосити найближчим часом. Окремим музично-гуманітарним простором фестивалі стане тематична сцена «Краївка». Також на території фестивалю працюватимуть ярмарок української кухні з традиційними стравами, український маркет з вишиванками, книжками, сувенірами, патріотичним одягом та продукцією українських брендів, дитяча зона з інтерактивними іграми, атракціонами та розвагами, а також виставкові та торгові локації. Шановні слухачі, ми наближилися до кінця нашої сьогоднішньої передачі. Дякуємо вам за те, що ви були з нами сьогодні. До наших наступних зустрічей. Слава Україні! Героям слава!